na nipa na one ne wo no blofo wo bi nsu no mu ya come ya ma nu ye ma shilo na usu ti nu ja yo be ye bia yo fe no di wa tem na wo bu wo kasa woni no trick show.